Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասպրենք Չեցուդեն Փարցրալիք 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կնա կունգնտրել ամեն երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Armenia Radio Jamen, Tartsial Gmian Angcezi, Sireliner Nergayatsinelu Shapatagan, Yergu Janva Devogutyamp Mer Haydakire. Inchpes amen shapat, Tartsial Mer aysorva Haydakire gnt kerge, Tegagan, Michaskayin Lurer, Engerayin Hasaragagan, Askayin Zanazan Nyuteru Shurj, Entertsumner, Yev Anshurj, Polorit Sireli, Kragan Angyuna, Vor Gnergayatsine Digin Zaruhi Manukyana. Ինչպես նաև հայկական ազգային հայրենասիրական ջոխ երկերու շարան։ Այսօր Արմենիա ռադիո ժամեն ձեր հետն են ցանի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը եւ անցս Ալին Բալյոզյան Համամջյանը։ Բարի ու ընտրություն գմախտենք ցեզի, սիրելիներ։

Սիրելի ունգընթիրներ, խոր վիշտով դեղեկացանք մեր շատ սիրելի գործընկերուհի ընկերուհի Նորա Սևակյանի ամուսնույն Սահակ Սևակյանի մահվան դխուլուրը։ Այս դժվար պահին հանուն Արմենիա Միդիա խնամակալ գազմին, ռադիոյի անձնագազմին գուքանք մեր խորասկած ծավակցությունները հայտնելու սիրելի Նորային, իր զավակներուն, Մեղեթիին, Նշտեհին և Փաթիլին, մեր շատ սիրելի դիգին Զարուհի Մանուկյանին և համայն Սևակյան, Մանուկյան, Մելոյան ընտանիքներուն, հարազատներուն և բոլոր ընկերներուն։ Կբաժնեցինք անոնց վիշտը և գաղութենք առ բարձրյալն Աստված, որպեսի հանկությալի հոգին արժանանա երկնային խաղաղության, իսկ ընտանիքին բարգևի Աստված մխիթարություն, ուժ և համբերություն։ Հիշադակն արդարոց օրդնությամբ եղեցի։

0: Haceli Umgun Türkçün Armenya Tayniği Engerak Türkçü.
1: Գանցնինք մեր այսօրվա դեղական լուրերու։ Թեբի լույս պանագում։ Մեկնարկեց երդասարտներուց մերնային թեբի լույս պանագումը, որ համախմբած է Սիդնիի Սուրբ Հարություն և Սուրբ Երրորդություն եկեղեցիներու 60-ը ավելի երիտասարդներ։ Ձրակրին մեջ ներառված են Սուրբ Քրկի սերդողություններ, աղոտներ, երկեցողություն, ասկային բարեր և զանազան խաղեր։ Պանագումի նպատակն է երդասարտներու միջև ամուր բարեկամական և համայնքային գաբեր հաստատել, ամրաբնթել հայկական ավանդություններու նկատմամբ իրենց գաբվածությունը խորացնել, հոգևոր արժեքները և միասին ընթանալ թեպի լույս, վարձ կգադար գազմագերբողներուն։

Սիրելի ընկերներ, մեր հաջորդ լուրն է, առաջնորդ սրբազան հայրը գադարեց օրդնությունը Ashfield-ի մեծ զեդեղված խաչքարին։ Երկու շաբթի, 1 հունիսին, քերաշնոր դեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան, առաջնորդ սրբազան հայրը, հանդիսաբեդեց և մասնակցությամբ արժանապատիվ դեր Նորայր ավագ քահանա Փաթանյանին, դեր Ավետիս քահանա Համբարձումյանին, դեր Աշոտ քահանա Աբրահամյանին և Փարեշնոր Վարդան ավագ Սարգավակ Էլմասյանին, օրդնեց Ashfield-ի United եկեղեցու շրջապագի մեծ զեդեղված խաչքարը, ծնված հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակին։ Խաչքարը նվիրված է թեմիս թեմական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Սարգիս Դերբեդրոսյանի և դիգին Ալիսի Գոմե։ Սյուն եկեղեցու հոգևոր հովիվը Բիլ Քրուզ քահանան է, որ հանրաձանոտ թեմք է Ավստրալիո մեջ, ի շնորհիվ իր դարած բարեսիրական աշխատանքներուն, հոգուտ աղքատներուն, դնազուրկներուն և թշվառություն ունեցող ընտանիքներուն։ Սրբազան հայրը սրբալույս միրոնով օձեց խաչքարը և արդասանեց իր սրտի խոսքը։ Ձեռնարկին ներկա էին տարբեր եկեղեցիներու հոգևորականներ, Ավստրալիո և Նյու Սաութ Ուելզի եկեղեցիներու խորհուրդներու, ինչպես նաև հայկական տարբեր կազմակերպություններու ներկայացուցիչներ։

Սիդնեյի մեջ արժանավայել գերբով նշվեցավ Հոմի օրը։ Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության գազմագերբությամբ գիրակի 31 մայիս 2026-ին հետմիջորեն ժամի 5-ին Right Art Gallery School-ի սրահի մեջ դեղի ունեցավ Հոմի օրվան հանդիսավոր ծերնարգը։ Ներգայությամբ թեմի սպարեջանարած շնորդ դեր Վարձան եպիսկոպոս Նավասարդյանի ընկերակցությամբ արժանապատիվ դեր Ավետիս Կահաննա Համբարձումյանի, Հոմի կենտրոնական վարչության անդամ Հարավային Ամերիկայի և Ավստրալիո ներգայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանի, օրվա բանախոս Հոմի Սոսե մասնաճյուղի վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Սյուզի Սարաֆյանի, ինչպես նաև Հոմի շրջանային վարչության մասնաճյուղերու վարչություններուն, բատկամարմիններու, ուղեկից միություններու ներգայացուցիչներու և Հոմի առաքելության հավատացող բազմաթիվ հայրենակիցներու։ Հանդիսությունը սկիզբ առավ Ավստրալիո, Հայաստանի, Արցախի և Հոմի քայլերներով, ապա ներկաները մեկվարյան հոդնգայս հարկեցին հիշադակը մեզ մի առավետ բաժնված անդամներուն։ Ողջունի խոսքով հանդես եկավ հանդիսավար ընկերուհի Մարալ Սեմերջյանը, որ ասավ. 116 տարի առաջ սկիզբ առած այս շարժումի ռահվիրա Էդգար Ագնունիի մեծագույն իրագործումներ հայ գնոջ ներուժը համախմբել. Անոր դեսլագաններ ստեղծել գազմագերբությունը, որ պիտի սպաղեր ոչ միայն բարեգործությամբ, այլ նաև ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքով։ Ապա սրդի խոսքով հանդես եկավ Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության ադենաբեդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյանը, որ նշեց. Հոմը հոն է, ուր գարիկը գա, շարունակենք նույն վճռագամությամբ մեր նյութական և բարոյական աջակցությունը ցուցաբերել Հոմին և Հոմի ջամփով Սփյուռքի ու Հայաստանի մեր ամբողջ ժողովրդին։ Օրվա բանախոսուհի ընկերուհի Սյուզի Սարաֆյանը իր պատգամի մեջ նշեց. Հոմը մեր ազգային կյանքի այն ողնահարն է, որ թարերու փոթորիկներու թեմ հաջողած է ուղիղ պահել հայուն ողնաշարը, անիկա բարձաբես գարիկավորին ցերկ մեկնելու գազմագերբությունը չէ, այլ ազգային ինքնությունը գերդող ու պահպանող հզոր ու աջող գարույցը, որ հիմնեց դպրոցներ, թարմանադուններ, որբանոցներ և ամենագարևորը ստեղծեց հույսի, լույսի, վստահության մթնոլորտ։ Տոնակատարության ընթացքին ներկայացվեցավ քեղարվեստական հաջող և գոգիկ հայտակիրմը։ Հայտակրին իրենց մասնակցությունը բերին համասկային Նայիր երջախումբ, համասկային Սիդնի բարի անսամբլ, ընկերուհի Նանոր Աշոկյան ասմունքով և ընկեր Հակոբ Զարմենյան մեներքով։ Ապա բեմ հրավիրվեցավ Հոմի կենտրոնական վարչության անդամ Հարավային Ամերիկայի և Ավստրալիո ներկայացուցիչ ընկերուհի Նորա Սևակյանը, որ բարձր քնահատեց Հոմի Ավստրալիո շրջանային վարչության դարած աշխատանքները։ Անդրադառնալով Հոմի առաքելության, ընկերուհի Սևակյան ասավ. «Երբ մենք կձարայենք Հոմի միջոցով, կհաղթահարենք մեր անձնական սահմանները և կդառնանք ավելի մեծ իրականության մասնիկը մեր փոքր եսը միախառնելով մենքին. Այս գիտակցությունն է, որ մեզ կդարձնե ազգ և ոչ թե փոքրիկ կամ բարձաբես ամփոխ»։ Այս առիթով երկարամյա և նվիրյալ ծառայության համար վաստակավոր հոմուհիներ բարգևադրվեցան արժանյաց վգայակրերով, ինչպես նաև բարգևադրվեցան Հոմի Ավստրալիո շրջանի բարերարները։ Սրբազան հայրը հրավիրվեցավ Փեմ և իր եզրափակիչ պատգամի մեջ բարձր քնահատեց Հոմի Հայաստանի և Սփյուռքի տարածքին իրականացված լայնազավալ բարեսիրական գրթական ազգային ծառայությունը, ընդգծելով գազմագերբության անքնահատելի ներդրումը հայ ժողովրդի կյանքի մեջ։ Ան չերմորեն շնորհավորեց բարգևադրված հոմուհիները, մաղթելով անոնց առողջություն, հաջողություններու նորանոր առիթներ և շարունակվող ծառայություն ազգային ու համայնքային կյանքի մեջ։ Ծերնարգը ավարտեցավ սրբազան հոր Պակման աղոթքով։ Սիրելի ուղդիրներ, 20-րդ տարու ծառայության սկանչելի օրինակ Մայր Թերեզային, երբ հարցուցին, թե ինչ կրնակ ընել աշխարհը ավելի լավ դեղ դարձնելու համար, պատասխանեց. Կացեք դուն և սիրեցեք ձեր սեփական ընտանիքը։ Հոմը գսիրե հայ ընտանիքը։ Հոմը
այն անսպար աղբյուրն է, որ թարեր շարունակ չուր դված է մեր ինքնության արմատներուն։ Հոմի գամավոր ընկերուները գուքան հաստատելու, թե պիտի շարունակեն իրենց պայքարը Արցախի համար, Հայաստանի իսկական ինքնիշխանության համար և մեր ազգային արժանապատվության համար։ Եվ այս պայքարի մեջ Հոմը պիտի գտնվի առաջին շարքերուն վրա, որպես խնամող, որպես դաստիարակ և որպես ազգային գամքի անխոնջ հառաջամարտիկ։

0: Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ դարետարձի միջոցառում երիտասարդական խանդով, ասկային ոգիով և հայրենասիրական բարձր դրամատրությամբ համակված մթնոլորտի մեջ շաբաթ 6 հունիս 2026-ին Հոհիտա Ավստրալիո գառույցը հանդիսավոր գերբով նշեց Հայաստանի Հանրապետության հռչակման 108-րդ տարեթարցը։ Բազմաթիվ ներկաներու մասնակցությամբ կայացած ձեռնարկը վերածվեցավ ասկային արժեքներու պատմական հիշողության և հայրենասիրական զգացումներու արդահայտության քեղեցիկ առիթմը երեկոյի ընթացքին դիրեց չերմ և խանդավառ մթնոլորտ, ուր հանրապետության հիմնադրության խորհուրդը վերարժևորվեցավ ներկաներու կողմէ ասկային հպարտության և հանցնարության զգացումներով։ Հոհիտա Ավստրալիո կենտրոնական կոմիտեն անգամ միևս եկավ հաստատելու, եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արինով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիքը ունի հայ ժողովուրդը բադասխանադու մոտեցումով իր քվեն դալու և ոչ ասելու նույն թշնամին և անոր ծարայող ուժերուն։ Ոչ ասելու հանցնվողական և բարդվողական վարգակիցին, ոչ ասելու մեծ բեդական բոլոր ուժերուն, որոնք կցկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը դարձնել գրվախնձոր։
1: Բադվարժան հայկական միություններու ներկայացուցիչներ, հարթարժան հայ առաքելական եկեղեցվո թեմական խորհրդի անդամներ և հարգելի ներկաներ, հանուն ինքնության և պետականության։ 6 տարերու ստրկության իրավիճակեն ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիս 28-ին գերդեց ազատ ու անկախ հայրենիք։ Թյուրին չէր դեղի ունեցածը, որովհետև կրկին արյուն պիտի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրակործվեր անգարելի։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու Օրվան Գաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փառաբանց թվականը, հիմքը տնելով այս օրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը փայփայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական ապաստային քաղաքականության դարիներուն ու կփայփայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ դարձյալ ապաստային թիրքորոշում ու ուղղություն կտա անոր ընթացքին։ 8 տարիների վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ասկային թիմակիցի աղավաղումը կսպառնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակութին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ կարժե զրկվի մարդկային ու ասկային արժեքներ, որոնք ձեռքբերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան քնով։ Պատմական ճրփաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիս 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ասկային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեադուպերուն մոտենան և դալ իրենց ցայնը։ Բայց և այնպես անոր սրտադրող ու անցկակին կսպասի համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարկող քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնի մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիտի իր ցերն ու նպատակները, որպեսզի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերադասավորման ու լուսաշող ավակայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ դեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արինով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիք ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվեն դալու ու ոչ ասելու նույն թշնամին ու անոր ծարայող ուժերուն, ոչ ասելու հանցնվողական ու բարդվողական վարգակիցին, ոչ ասելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կծկտին իրեն շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը դարձնել գրվախ ընձոր։ Որպեսզի մայիսի 20-ը շարունակեք օգտվել, հայ ժողովրդին համար պետք է անոր հաջորդե, որպես հրաշակորդ թվական հունիսի 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։ Շնորհակալություն։

0: Սիրելի ուղդիրներ, վստահ եմ, որ բոլորդ անհամբեր կսպասեք մեր քրական անգույնին։ Այսօր քրական անգույնը պիտի ներկայացնե ընկերուհի Զարուհի Մանուկյանը։ Հաջելի ուղդիրություն։
1: Սիրելի ուղդիրներ, հետևյալ քրական հաղորդաշարը մենք արձանագրեցինք անցյալ ամիս, երբ Տիգի Մանուկյան ներկա էր մեր ստուդիոներեն ներս։ Եկեք միասնապար ուղդիրենք Տիգի Մանուկյանի պատրաստած երկու շաբաթ առաջվա քրական հաղորդաշարը։ Կունգնտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ուղդիրներ, կշարունակենք մեր հայտակիրը մեր հերթական քրական հաղորդաշարը, որ մեզ համար կպատրաստե ու կներկայացնե Տիգին Զարուհի Մանուկյան։ Այսօր մեզ հետ է Տիգին Զարուհի Մանուկյան, որ ներկայացնե իր այսօրվա նյութը։ Բարի եկեք, Տիգին Մանուկյան։
2: Բարի տեսանքով սեպ։
1: Ինչ է ձեր այսօրվա նյութը։
2: Այո, անցնի միմին այսօրվա նյութիս անմիջապես։ Հարգելի ուղդիրներ, անգամ ևս Արմենիա ցայն են, ցեզի հետ ենք դալու մեր նոր քրական հաղորդաշարը։ Ցեզի համար ընդրած ենք այսօր ձնունդով արևմտյան Հայաստանի գրեթե ամբողջ կյանքը Կոստանդնուպոլսո մեջ ապրած հեղինակը, որ ունանունն է Հակոբ Մնցուրի։ Ան հայ արձակի ամենաինքնադիպ դեմքերեն մեկը եղած է։ Եկեք միասին ճանաչենք, թե ով է Հակոբ Մնցուրին։ Ծնած է 1886-ին Երզնգայի շրջանի մեջ գտնվող Արմեդան քյուղը, Եփրադի ցախապին, Մնցուրի լեռներու թիմացը։ Պատանի հասակեն մեկնած է բոլիս ուսանելու, հետևած է ամերիկյան բարձրակույն վարժարանին Ռոբերտ քոլեջի դասերում, առանցագայն ընթացքը ավարտելու։ Վերադարձած է իր քյուղը Արմդամ և վարած ուսուցչական պաշտոն, միևնույն ատեն գադարելով քյուղական աշխատանքներ։ 1915-ին մեծ եղերնի վերաբրողներեն եղած է ան բոլսո մեջ Աբուստը շահածե կործավորի ձաներ աշխատանքներով, իպրև պրաբան։ Լրագյած և համեստ իր քյուղին գարոդով ապրած է բոլսո մեջ, որուն ամայացած շրջանակը խորթ էր այլևս իր հոգին։ Ամայացած գսենք, որովհետև գրեթե հերացած են բոլսո թաղամասերեն, քյուղեն, քաղաքեն։ Մնցուրի գրած է բավական մեծ թիվով պատմվածքներ թերթերու մեջ ծրված։ 1900-ին ի վեր գրած է և հավաքած է զանոնք 5-6 հատոր քիրքերու մեջ։ 70 տարի կթևագոխել են յետքն է, որ Մնցուրի առիթը ունեցած է լույս ընծայելու պատմվածքներու երկու գլխավոր հատորներ բոլսո մեջ։ Առաջինը Գաբույտ լույս խորակրով 1958-ին, երկրորդը Արմդան խորակրով 1966-ին, իսկ երրորդը Թադերկություն մնե Նազար անվամբ 1929-ին հայրենիք ամսակրի մեջ լույս ընձայած է։ Բոլսահայության չանքերով նախացերնվեցավ Մնցուրի ամբողջական գործերու հրադարագությունը։ 1975-ին լույս տեսավ առաջին հադորը գրունկ ուստի գուկաս վերնակրով, որոնք են իր քրական հատկանիշները։ Հակոբ Մնցուրի քրագանտյան ամբողջ աշխարը քյուղն է, երբեմնի շեն հայ քյուղը, որուն մարդերն ու պարքերը ներկայացուցած է անբաջուջ լեզվով, բայց հարազատ գույներով։ Մնցուրի համաստեղին պես գյանքի գոչե մերած քավարը, իր քյուղը Արմդան, հեղինակի հոգին մեջ գաբրի դարօրինակ կենդանությամբ մը։ Իմ քյուրս դկրեան, իմ գենսակրությունս է, ամեն բատմածիս, ամեն դեսածիս մեջ ես կամ, մեջ եղած եմ, հետ եղած եմ։ Քյուրի հիշադակներեն զատ Մնցուրի ուրիշ աշխար և ուրիշ գյանք չունի։ Եվ անգահաչողի այդ գործված աշխարին գյանքն ու մարդերը բատկերացնել հարազատորեն։ Անոր բատվվածներու մեջ կգտնենք քավարի հարազատ մթնոլորդը իր միօրինակ արորյայով և խաղաղ աշխատանքի դեսարաններով։ Արհասարակ մեզի գբատմե բարձ խոնար մարդոց կյանքը եւ իր բատվածներուն մեջ ներգայեն թե հայ քյուղացին եւ թե թուրքը քուրդը եւ այլ ցերի բատկանող աշխատավորներ իրենց ապրելագերբի առանձնահատկություններով անոնք բոլորնալ ունին հասարակաց քիծմը չարաչար աշխատանքի վիշտերու եւ ուրախություններու նույն ապրումը Մնցուրիի քավարական աշխարհին մեջ բնությունը խիստ է, ժլատ է, մարդիկը ստիպված են ծանր աշխատանք կատարելու։ Գիները իրենց չարքաշության ետ չեն մնար այլ բարդերեն։ Քյուղացիք հողին գզոհեն իրենց ամբողջ ուժը, հաջույքն ու կյանքը։ Մնցուրի, երբ կներգայացնես զանոնք գյանքին և մարդոցան թե թիրկ չպրներ, առարգայական ձևով ու չեզոք կեցվածքով կներգայացնե, ինչպես չարկաշ ու խոնար շինականը, նույնպես և անխիղջ վաշխարում և ավազագը։ Մնցուրիի ներգայացած դիբարները մեծ մասամբ կպարգանան այնպիսի հանցերը, որոնք իրենց բարդագանտյունը կգադարեն համբերությամբ, հեզությամբ և համագերբությամբ, անոնք մեզի կներգայանան իբրև փնության մեկ գդորը նախնական հոգիով և հողին ու գենթանիներուն հետ եղբայրացած մդերմությամբ։ Ձայրահեղ զրգանքներու մեջ գդարաբին առանց կանկադին, առանց ըտվզումի և գհրջվին սովորագամ տիպվածներու արջև պզդիկ հաջուկներու համար։ Մնցուրի բատմելու շնորք ունի, թիդե իրագանությունը վերագենտանացնել հարազատ կույներով և միամդությամբ հասնող բարձությամբ մա։ Կկրե գարձես առանց ջիկի և արվեստի մտահոգությամբ, դիբարներ կներգայացնե ավելի քան գբատմե այդ անցերու մասին առանց ծնցող դեպքերու և այս կեղչուկ բարձությունն իսկ գտարնա Մնցուրիի արվեստը։ Լեզուն անսեթևետ է, պատկերավոր և համեմված քավարական ոճով և բարերով, թե իր լեզվով և թե պատմելու ձևով ինքնադիպ հեղինակ մնե։ Անոր դաղանդին հիմնական քիծերը գգազմեն անմիջական բարձությունը ու հարազատությունը։ Քանի որ մենք մայիսամիսը թևագոխած ենք, շարնագելիս առաջ նախ ես պիտի թմթացնեմ մայիսամսվան զույգ մտքերը, առաջիրերդին մայիս 28-ով պիտի սկսիմ պիտի դամ քարյակներու շարքմա, կամ մեկ վոդանավորի քարյակները, մայիս 28, արձանագրված 1994-ին։ Սարդարաբադեն մինչև Արարատ, Ղարափաղեն մինչ մեծ Արցախ, մեզ կգանչեն այս մեծ դոնին մայիս 28 ազատ օրին։ Հերոսներու թունդ պայքարեն, ձակետ շողը մայր դաճարեն, և ղողանչը զանգակներու, դվավ լուրը հաղթանակներու։ Այդ մայիս 28-ն էր, երբ ծածանեց թրոշն ազատության, վանեց ցուկը խոր մարդկության, փերավ խինթը մեր խենթության։ Ազատություն դեն չողասկին, ոչ ոք գարող գղբանք թուրին, միշտ որոնող նույն իդյալով ասկսաբրի հավետ իղցով։ Համեց իղցը լալ անգախ, վարելու միշտ գյանք նարանցին, միակ հույսը մեր քոյության, զենքն է հավետ մեր գեցության։ Աբրիր ասկիմ անվերջը զոր, մայիս 28-ով թրոշն այսօր, թող ձածանի սեկ ճագադի։ Աբրիր ասկիմ անվերջը զոր, մայիս 28-ով թրոշն այսօր, թող ձածանի սեկ ճագադիտ։

Ebimă, nu nici meți vebimă. Pai ce irați, aveli giște ce i amarțagați, gargin tirunin pahcelov. Hai acorți, că vor chimă bat mătiunner, irara cinghină, ier gira axori meci sunțuțați, megumă, meți baderazmin haciortoh șârceană găbat gărațăner. Is bat măvați căroh măcem, aveli pocăr bat mătiun, bat măvați gheal băzdic căroh anhat mânem. Հարյուր 96 բատմված կրածեմ, որոնց մի հարյուր հատ մը երկու հադերով դվածեմ, գաբույկ լույսով և արմդըմ կյուղի ալունով։ Կիրկ չեղաց թերգամ 96 հատ մը կրություններ, հոտվածներ, ինչպես բյուսները, ասոնքալ 3-4 էչնոց գարջեր են, անշուշտ ամենք նալ լավեր չեն, ոչ լավեր ալ գանանոց մեջ։ Ես պատմված կրող եմ, դարբերություններ չգան, այս նույն սերի դեսակներն են վեբը, մեծ վեբը, նորավեբը, պատմվածքը, պատմությունը և հեքիաթը։ Ուրեմն այս մնցուրին ինք իր մասին է, որ փոքրիկ տեղեկություն մը գուդամեզի։ Լավ, ինչ կսե, ինչ է իմ նյութս։ Ես քյուղացի մնեմ, մինչև 28 տարի քյուղս եղած եմ, մեծ պատերազմի նախորյակին բոլիս եկած եմ, գոգորդի նշատ սեղի թարմանուղ միմը համար, պատերազմը սկսավ ամենեն, առաջ ես գործընծուցի ու հոս մնացի, քյուղը արորով, պահով, պրիչով աշխատած եմ, ամեն քյուղացի են մեկը լալով, ոչ աղա եղած եմ, ոչ ալ սերնապայդը, ցերկը, ման եգող քյուղացի մդավորականմը, բոլիս պուրերու մեջ աշխատած եմ, գամ ըստորաթաս բաշտոնյամը, կործագադարմը եղած եմ, իմ բոլոր հղացումներս քյուղեն և բոլիս իմ շրջաբադես անմիջական դպավորություններեն։ 1890-ին մինչև 1914-ը գբատմեմ, մինչև մեծ պատերազմը, գսիրեմ եւս ինձի կործ ռաձեմ այդ 24 տարիները մեր քրագանության մեջ փոխադրել։ 1886-ին ծնածեմ, շատ լավ գիտեմ այդ ժամանակաշրջանը, իմ կործը հեքիաթ, ժամանակակրություն, նկարակրություն, թե պատմվածք, երգիրը, քավարը, քյուղը գփուրեն։ Իմ նախորդներս, ինչպես Սրվանցյանցեն սկսելով, Թրգադենցին, Զարտարյանը, Ռամթը, Քեղամը, Համասվեղը քիչ տված են, ես իմիններս ավերցուցի, երկսեմ քիչ տված են, քյուղի վրա քիչ տված են, ես ավելի շատ քյուղի վրա տված եմ, անոնք հայը դվին, ես քյուրդը դվի, բոլիսն ալ գուդամ, բայց մեկ քառորդը չի բռներ կորձիս մեջ, անգե ալ բատմածները շատ բոլիս հաստատված քավարացիներ են, ամենը որ գիտեմ այդ օրերեն հալեցուցի ու ցուլեցի իմ բատմածներուս մեջ, երբեմն թե պետք է այսօրը երկրորդ աշխարհամարտին վերջի մարդը բատմել և բավարարվին։ Ինչ է կրելու իմ ինձևս, մնցուրի գուդա թե իր ձևը ինչն է, ոչ երկու լեզու չէ, մեկ է, գկրես, թե գխոսիս, նույնն է, կրածըդ կամ խոսածըդ պետք է նույնը լա, երկուք դա լսել է, հաղորդել է, որ մեկ է, կրագանը և խոսակցագանը, ես չեմ զադեր և պետ չէ որ զադվին, հիներուն մենե առաջիններուն ըրածը ճիշտ չէ, աստվածներուն, թագավորներուն, մեծամեծներուն ուղված համտիսավորություն մդալի առաջ եկած են, ես կգրեմ ինչպես կխոսիմ, ինչպես պետք է խոսեի, եթե թուն թե մսլայի, ամեն անգամ որ ես կգրեմ կնկատեմ, թե եթե խոսեի ուրիշ կերպ մը պիտի կործացեի, ականջս իմ առաջնորդս է, անոր ես կհետևիմ երբ գրեմ, ամենին նուրբ ըսկայն նությունները, ինչպես ամենեն խորուկ մտածումներս, իմ ամենօրյա լեզվով շատ ճիշտ գրնամ արդահայտել, եթե մենք կդկեղծնենք, գաղջադենք լեզուն, մենք կնենք զայն, մեր անփութությունը գնե, անփոփումով
Սեմ կամ գարտամ վերլուծելով քրելու իմ գերբս դղեգեն բար

0: Ավենալ հասկանալի լալու համար մեկ բարինդեղ ամբողջ նախատասությունը կորձածելու իմ միտումս աչքովս տեսնելու սերքով գարենալ բռնելու աստիճան դեղերուն եղածներուն բոլոր մանրամասնությունները դալու իմ երանտս որ բատմվածներս ասկակրության գդանի զիս ռեալիստ ըրածեն ռեալիզմ գա իմ կորձիս մեջ այսինքն իրական կյանքը Իրագանին բադրանքը դալու համար ընթերցողին, բայց իմ մեջս ռոմանտիզմն ալգա, երբ դեղը բաղը սելիկը գուզե, կբահանչե, գստիբե, խոսելու ալլանք, ադամ չենք եղբայր, նույն շեշտը, նույն թոնը միշտը բահենք, մեր վիշտերուն, մեր փիլիսոփայություններուն, ոգևորություններու, վարգյաններուն, չենք փոխվիր, չենք անցնիր մեկեր մյուսին, երբեմն լիրիկ, երբեմն ռոմանտիկ, երբեմն ռեալիստ. Մեր օրերուն արձակը զուսպ և գեղեցիկ է բոլոր քրագանություններուն մեջ, Ամեն բանի վրա մարդ փանաստեղծություն գտնանել, քեղեցկացնողը մարդն է։ Մեր միտքեն չանցածը անսպասելին գտնա տալ մեզի, մենք այդ կսպասենք իր մեջ։ Մնցուրի Ավազանի անունով Հակոբ Դեմիրճյան, ինչպես որ ասինք արդեն։ Ձնաձե երզնգայի կավարներեն, քուրու չայի փոքր արմդան քյուղին մեջ, եպրադի ցախ ափին։ Մնցուրի լերդաշխտային ճիշտ է, 1857-ին մեկնած է բոլիս ուսանելու, սակայն քյուղական աշխատանքներու գողքին, այդ տեղ ուրեմն ուսանել ուսումը ծկած է, քյուղական աշխատանքներու գողքին վարելով ուսուցչական բաշտոն, թե այդ, երկու կմիադեղ, կյանքի իր պատմությունը այնքան մերկ, հարազատ, խրովիչ, որքան իրական պետք է գարթալ լրիվ 25-ի չափ ձավալուն էջերու վրա, իր վերջին հադորին մեջ, գրունգ ու ստիգուկասին մեջ ինք, ուրեմն, ինեն 30 իներորդ էջ է, միտև 30-երորդ էջ է, հաշվեգշիր խորակույն դակ, Կրած է, մենք զինք ճանցած ենք 1932-ին Մանուկ Ասլանյանի աստարար թերթին մեջ, ապա նաև մինչև 1940-ական դարիներ, երբ փրաբանության, քրակրության, բահաբանության ու նման աշխատանքներու մեջ գմաշեր, գոշգոր գաբած մատներով, գրագեն խանցած թեմքով, ասնվագան ու մակուր հոգիով, արժանապատվության ու մեդավորական մարդու բարձության մեջ պատկարելի, սիրելի և հաղորդական, 52 դարու էր երբ ան մերավ, և իր քրագանությունն ու կյանքը գբարձեն մեզի թե կավարեն 1914-ին, Քաղաք իջնող մարդը լերան մաքրությունը, վեսությունն ու մարդկային արժանավորությունը գրծած է բահել, նույնքան բարձր, նույնքան անխոցելի, նույնքան անխաթար։ Եթե ինքնազարգացում բարի իմաստ ունի, մնցուրի զայն արժևորած է անհատ ընթերցումով։ Լեզվական արդագարդ գարելություններով ֆրանսերեն, անգլերեն, թրքերեն, քրդերեն, մայրենի լեզվին չափ ընդանի եղած են և բնակիրներեն հաղորդ մնաց այդ ժողովուրդներու քրագանության։ Հետամուտ մնաց միշտ նոր և նորակույն շարժումներու, անշեղ մնալով անթերց քրագան և ստեղծագործական իր թավանանքին մեջ։ Իր առաջին պատմվածքը հարց ու գեսուր Հրադարակված է 1906-ին Մասիս թերթին մեջ, ուր թարգմանապարտված է նաև Թենի և Լերմոնդովի էջերեն հադնդիրներ։ Աշխատակցած է 1914-1920-ական դարիներուն Մեհյան, Ոստան, Պարծրավանդակ այս թերթերուն մեջ։ Մանուկ Ասլանյանի աստարարին մեջ եւս հրադարակված են իր պատմվածներեն շատեր։ Եվ իր առաջին քրքույկը երկրորդ ամուսնություն վերնակրով 1931-ին հրադարակված է Մանուկ Ասլանյանի նախաձեռնությամբ։ Ամբողջական իր վաստակը մեկտեղված է 3 աստվար հադորներու մեջ։ Սկիզբը հիշեցինք, նորեն գսենք, Գաբույտ լույսը խորակրով քրքի մեջ, հադորին մեջ, արմդան հադորին մեջ եւ գրունգ ուստի գուկաս։ Առաջինը 1958-ին, երկրորդը 1966-ին, իսկ երրորդը 1974-ին։ Բատումի եւ նկարագրության ճամփով Մնցուրի իր այս գործերուն մեջ գուդա Քավարը, Քյուրը, Քավարացին, իրենց փնագարամներով, ավանդություններով, պարքերով, թրագամ թե բացասական դիբարներով, առանց Թադումի կամ իր միջամդության, բատմիչը թե նկարիչը իր մեջ կխուսափին, խորացում է եւ ձավալում է։ Գուդա գյանքը ինչպես որ է, հաճախ բացադրական մանգերեսայնությամբ, լուսանգարչական արարգայությամբ, սակայն դեղիմը աշխարակրությունը մարդը գյանքը բատմելու ներզորությամբ, հոգեգան հաղորդությունը ստեղծելու անժխտելու շնորհով գծարայե ան թավանանքին, թե արվեստը ինքնաստեղծ է, վերստեղծում է շրջանիմը, վայրիմը, մարդկային հավաքականությանը եւ անոնց մեջ կյանքին բերված կենցաղային հոգեգան արդահայտություններու վկայությունը։ Մեծ եղերնի օրերուն գործընցնելով Մնցուրի իր ամբողջ ընտանիքը, անշարունակեց ապրիլ Կոստանդնաբոլսու մեջ, ունեցավ ձանր ու դժվարին կյանք, սակայն իր մոտ 200 պատմվածներուն մեջ, ինչպես իր սպիրկահայ մյուս քրչագիցները, վերստեղծեց գործված թրախտը, հայրենի քյուրն ու արդեն քոյություն չունեցող նախկին կյանքը։ Ուրեմն մերած գյանքեն, թեպի գյանքի անցավ քյուրական այդ գյանքը։ 2024-ին զանգակ հրադարակչությունը լույս գնձայ է Հակոբ Մնցուրիի երգերը փոլոր։ Սա առաջին փորձն է Հայաստանի մեջ հնարավորիս ամբողջական հրադարակելու արևմտահայ այս բացառիկ հեղինակի երգերը։ Երգերի առաջին հադորի մեջ ընդգրկված է Հակոբ Մնցուրիի 3 հայտնի ժողովածուներու 122 պատմված և այլ նյութեր, որոնք հրադարակված են առաջին անգամ։ Գիրքը կազմված է, ծանոթագրված է ու առաջապանը հեղինակած է բանաստեղծ և թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը։ Որպես աշակերտը Մնցուրիին, իր բարձունակ քրություններեն օգտվելով, նավային բդույտի ընթացքին երկթի դեյի հերավոր լերները, հանգարց հիշեցի մեր Արարատ հայկական լերը, Արարատին։ Այո, քեզ դեսայ մաչկերով, Արավոդյան, իր լուր շաղերով, ցյունասպիտակ սեկկակատով, հիացմունքն եղար իմ հայացքով, չեմ հակենար անվերջ դիդելով։ Հայոց սիմբոլն ես, քեզ միշտ կպնդրեմ, բա դու համտես թուրս հավերժ գորոնեմ։ Ամբերուն եդին արդեն թաքնված, մերդ արևուն եդին ծածկված, բայց կփնդրեմ քեզ, անոնց իսկ եդին հարսի շղարշով բահված ես կրգին, քանի թերոս եմ փեշերուտ ներքև, ամեն արավոտ աչքերս հարած, բիդի դիդեմ քեզ գուշտ ու գուր կանգնած։ Արդյոք հակենամ երկար նայելով, թե փավ ես եմ, թողում քեզ մինակ, որ սեկ ճակդովդ գանգնի սանվարան, ուղսկես լրիկ հայոց աշխարին, թարնալով հույսը վաղվան նոր երթին։ Սիրելի ունգանցիրներ, արդեն հասած ենք մեր հաղորդաշարի ավարտին, Ես կփակեմ հայդակիրս մախտելով հաջելի ընթերցանություն ձեր բոլորին, ընթերցեցեք Հակոբ Մնցուրին, որ ինքս է ընթերցանությունը արդեն իսկ համալսարան է։ Եվ ինչպես միշտ հաղորդաշարս կփակեմ իմ քրչես փխած դողերով ցոն Հակոբ Մնցուրիի։ Սորվեցա թարցյալ քեզ նման, թրջնակ մը բարձունակ, օթին մեջ հարսավառնող բնության քիր գնետվող, համեստության պծագայն հզորանցիկ միշտ կերդես, հարազատությանըք մեջալ սիրալիր գեցվածք բրբդես, բնական բայց քուքայլերովդ դվիր արվեստի խախնիկը, պատկերավոր համեմված ոճով դարիր գյանքը վերավելի վերը, թե ողջ լայիր դալու բատկամ, բատմություն ընդարակրության, զարտնումի բահիկ բաղոթելու, մեկ ու գես միլիոն առաջը զոհերու։
1: Շնորհակալություն Դիգի Մանուկյան, թարցյալ կհանդիպինք 6 շաբաթին։
0: Շնորհակալություն ես եւս, որ այս առիթը գնձա ես միշտ, ողջ մնաս Հովսեփ ջան, շնորհակալ եմ։
1: Ցտեսություն։
0: Ցտեսություն։

0: Sydney, Haykarutin Kachzanot, EM Funeral Starman Espasargutuna, Ser Dramatrutian Dage, Amenor, Yevam Mejam, Ser Amenatajvar, O Amenavishtali Baherun, Achaksutian, Mahitaranki, Yevis Popanki, Irmas Nakidatat Zarayutuna Abauvelov, Ceziev Ser Sirelinerun, EM Funeral Starman Espasargutuna, Gohostana, Ser Harazadin Madutsel, Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narrambin. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Նրանք ժանագենք մեր հայտակիրը Սիդնի օթերևույթի գայանի վերջին այսօրվա լուրերով։
2: Վաղը 3-7, մասամբ ամբոտ եղանակ 11-21 աստիճան, 4-7 եղանակը պիտի փոխվի և ունենան անցրևային եղանակ, չերմասջան ունալով 13-23 աստիճան, անցրևային եղանակի հավանականությունը 70% է և կակնգալվի մինչև 4 մմ անցրև։ 5-7 անցրևային եղանակը պիտի շարունակվի և ունենանք մինչև 8 մմ անցրև և հավանականությունը 80% է, չերմասջան ունենալով 14-21 աստիճան։ Ուրբաթոր անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, կակնգալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է, իսկ չերմասջանը Սիդնիի համար 14-21 աստիճան։ Շաբաթը մասամբ ամբոտ եղանակ 13-22 աստիճան, հարաճիգա գիրակի սիրուններ, մասամբ ամբոտ եղանակ, կակնգալվի անցրևային եղանակ, սակայն միայն ձովեզերյա շրջանները և այստեղ գսե երեկոյան 1 մմ է անցրևի հավանականությունը և չերմասջան ունալով 13-23 աստիճան։ Սիրուն ընդիրներ, կշարնագենք մեր հայտակիրը, կունգտրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։

Ջեմարանեն ներս մեծ ծնողած օրը։ Համասկայնի Արշակ եւ Գոլստեն Ջեմարանի մեծ ընտանիքը, շարունակելով իր գեղեցիկ ավանդությունը, այս տարի եւս հանդիսավոր կերպով նշեց մեծ ծնողած օրը, միաժամանակ արժևորելով մայիսյան հաղթանակներու խորհուրդը։ Դոնագադարությունը դեղի ունեցավ ուրբաթ 29 մայիս 2026-ին Ջեմարանի Նալբանդյան սրահեն ներս։ Հանդիսության ներգայային թեմիս առաջնորդի ներգայացուցիչ արժանապատիվ դեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանը, ներգայացուցիչներ Հայ Հեղափոխական Տաշնակցության Կենտրոնական Կոմիտեի, Ավստրալիո Հայտադի Անձնախումբի, Ավստրալիո Հոմի Հոմենտմենի և Համասկայնի շրջանային վարչություններու, Ջեմարանի Սխնամագալ Գազմի, Դնորենի, ինչպես նաև Ջեմարանի շատ սիրելի բարերարներուն, ծնողներուն և մեծ ծնողներուն։ Հանդիսության ընթացքին Ջեմարանի աշակերտները հերթականությամբ փեմ բարձրացան և երգի ու ասմունքի քեղարվեստական ելույթներու միջոցով իրենց երախտագիտությունն ու սերը հայտնեցին մեծ ծնողներուն։ Ներգայացումներու մեջ հադուկ շեշ թերված էր մեծ ծնողներու անքնահատելի թերագադարության վրա։ Հայ ընտանիքի ամրապնդման, ընտանեկան արժեքներու պահպանման, սերունդներու միջև գաբի ամրացման և սիրո ու քրքրանքի մթնոլորտի ստեղծման գործին մեջ։ Հադուկ անդրադարձ կատարվեցավ նաև սփյուռքահայ իրականության մեջ մեծ ծնողներու բացառիկ առաքելության, հայ լեզվի, հայ դպրոցի, ասկային ինքնության և եկեղեցական արժեքներու պահպանման ու փոխանցման ուղղությամբ։ Նշվեցավ, որ անոնք իրենց նվիրումով ու օրինակով կարևոր թեր կգադարեն երիտասարդ սերունդին ասկային գիտակցության գերդման մեջ։ Աշակերտներու փովանթագալից ելույթները խոր դպավորություն ցկեցին ներկաներուն վրա, անգամ եւս վկայելով, որ մեր վարժարաններու մեջ հայ մանուկն ու բադանին կստանան առողջ, ամբողջական և ասկային ոգիով ներշնչված թաստիարակություն, անոնք իրենց ներգայացումներով վերահաստատեցին այս այն վստահությունը, որ նոր սերունդը պատրաստ է պահպանելու և արժևորելու մեր ասկային եկեղեցական հայրենասիրական ժառանգությունը, ան փոխանցելով քալիք սերունդներուն։ Սիրելի ունգնդիրներ, եկեք հաջորդապար ունգնդրենք դեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանի, ընկեր Քայլար Միքայելյանի, դիգին Օժենի Մգրդիչյանի և համասկայնի շրջանային վարչութենեն դիգին Ալիս Մանուկյանի Ղազարյանի ներգայացուցած դպավորությունները սույն ծերնարգին շուրջ։

0: Մեզ հետ է այսօր Տեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանը, որ կներկայացներ սրբազան հայրը այսօրվա ծերնարգին։ Տեր հայր, ինչ է ձեր դպավորությունները այսօրվա հանդիսության։
1: Աստված օրհնի ձեզ։ Իրականում շատ տպավորիչ էր հանդիսությունը և ամեն ինչ կազմակերպված էր գեղեցիկ և ազգային։ Ժամանակը արողությունից հետո, միջոցառումից հետո նայեցի, նոր նկատեցի, որ ավելի քան երկու ժամ էր, բայց այնքան ոգի կար մեջը, որ ակնթարթի պես գեղեցիկ անցավ։
0: Շատ շնորհակալ ենք, վստահ եմ կաչալերված վիդելակ հաջորդ ձեռնարկներուն ներկայությունը վայելելու չէ։
1: Ինչպես միշտ։
0: Շատ շնորհակալ ենք դեր այդ։ Ընկեր քայլար, շատ մեծ ուրախություն է ձեզի գտնել և ձեր ներկայությունը վայելել ժեմարանեն ներս, այս անգամ բայց քիչը ոչ պաշտոնական, ավելի քիչը մեծ հայրս էլով, չէ?
2: Այո, իրապես շատ շնորհակալ եմ Արիթին համար այստեղ ելնելու, բայց մեր նույն ժամանակ անշուշտ առաջին տարին է, որ մեր թորնիկը կհաճախե համազգային գոլսն ժեմարան, և մենք էլ այս անգամ իբրև մեծ հայր և մեծ մայր խոսենք։
0: Ինչպես տեսակ այսօրվա հանդիսությունը։
2: Խոս չգա, իրապես ասեմ ոգևորիչ, խրախուսիչ, մեծ հույսեր ապագայի նկատմամբ ներշնչող, հիանալի։ Ուրախ եմ, որ այս երևույթը և այս ավանդույթը, որ մենք սկսանք տարիներ առաջ։
0: Այո, ես իմ անոր պիտի անդրադառնայի, որովհետև լսեցի, որ ձեր նախաձեռնություններ ասի տարիներ առաջ։
2: Իրականության մեջ դիկինս էր, որ այլ դպրոցի մեջ ունեցած էր նման փորձառություն, և երբ այստեղ անարժանապար տնօրեն էի, առաջարկեց, կարծեմ, եթե չսխալվեմ, 2000 թվականից սկսյալ սկսեցինք մենք մեծ հայրերի, մեծ մայրերի տոնելու, և հատուկ նշեցինք, որ մայիսի 28-ին անենք, որովհետև ամենից հարմար օրն է և ամենից պատշաճ օրն է, և ուրախ եմ, որ այդ ավանդույթը շարունակում է, բայց շատ ավելի բարձր մակարդակով, շատ ավելի ճոխ, շատ ավելի գեղեցիկ, և իրապես շատ ներշնչված եմ, և ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ։
0: Այսինքն իսկապես ժեմարանը գծարայի նշանապանին կանք և գմնանք, ինչ է։
2: Անտարագույս, արդեն 40 տարի է, որ իր աշխատանքը շարունակում է, համոզված եմ, որ 40, 80, 120 և շատ ավելի տարիներ այս ժեմարանը իր առաքելությունը պետք է կատարե, և ինչ որ պարոն Եվդոքիան Արշակ և Սոֆի Գոլդստեյնները երազած էին, այսօր գոնե իմ աչքիս առաջ
0: իրականանա, հույսով, որ աս առաքելությունը կշարունակվի և իսկապես հայրենամյակները կդոնենք։ Բարձկենիդ կատարեն երկայլար, շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Մեզ հետ է դիգին Օժենի Մգրդիչյանը, ժեմարանի երկար տարիներու ծառայած որպես տասադու, և այսօր ներկայ այսօրվա ձեռնարկին որպես մեծ մայր։ Դիգին Օժենի, ինչ է այսօրվա ձեր դպավորությունը։
3: Անպատճառելի օրեն մեծ ուրախություն է ինձ համար տեսնել ժառանգորդները, իմ բոլոր աշակերտներուս, որոնք այսօր քեմ բարձրացան և իրենց սրդի խոսքերին լայ երգերով, ոդանավորներով, իրենց ուսուցչուհիներուս, իմևի ուսուցչուհիներուն ծծմունքներով, ես մեծ հույս ունիմ և մեծ մաղթանքներ ունիմ բոլոր աշակերտության, դպրոցին, ուսուցչական կազմին և բոլոր ծնողներուն, որոնք իրենց ամեն ձևով կաչալերեցին, և դպրոցը այսպեսով բարգավաճվեցավ, լեցվեցավ հայ աշակերտին լեզվական հայ հնչուններով և պարերով։ Ամենում գմախտ եմ հաջողություն և նորանոր նվաջում։
0: Շատ շնորհակալ ենք դիգին Օժենի, դեսնվինք հաջորդ ձեռնարկներում։ Մեր հետն է համասկայնի շրջանային վարչությունեն ընկերուհի Ալիս Ղազարյանը։ ընկերուհի Ալիս, ինչ է ձեր դպավորությունը այսօրվա հանդիսության։
4: Շատ մեծ ուրախություն է տեսնել մեր աբակասերուտ այսպիսի ձեռնարկիմը, քննադելով իրենց մեծ հայրերը, իրենց լեզուն, իրենց մշակույթը, շատ հպարտանալի է, որպես հայ երեխաներ և այսպիսի ներկայություն, բայց կգադար նաև բոլոր աշխատողներուն ուսուցիչին դպրոցի դնորենության բոլոր օգնականներուն, որ ասարիտը գնձային մեծ հայրերուն, մեծ մայրերուն վայելել իրենց թորնիկները։
0: Շատ շնորհակալ եմ ընկերուալիս, ուսամ հարաճիկած երնակներուն գվայելենք ձեր ներկայությունը։ Են այսօր Ջեմարանի 8-րդ կարգի աշակերտներ, որոնք քանի դարիներու ընթացքին իրենք արդեն ասպեմին վրա զարդարած են պեմը իրենց ներգայացումներով։ Ուզեմ իրենց տպավորությունները հարցնել Grand Parents Day կամ մեծ ծնողած օրվա։ Սևանա, մեծ ծնողած օրը քեզի համար ինչ կնշանակե։
5: Gratitude։
0: Սևանա, քեզի համար ինչ կնշանակե Grand Parents Day-ը։
5: Love։
0: Իսկ Սևանա, երեք Սևանաներն են, Սևանա, քեզի համար ինչ կնշանակե Grand Parents Day-ը։
5: Celebration։
0: Շատ շնորհակալ ենք աղջիկներ, վստահ եմ, որ մինչև վերջ պիտի մնաք ասպեմը զարդարող օրիորդները։

Ռուսիո Պետական Դումայի արտար Ռուսաստան գուսակցության նախագահ խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնով հայտնեց, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը երկիրը գտանի դեպի ուկրաինական մեյդանի գրկնության։ Միրոնով նշեց. Հարաճիգա խորհրդարանական ընդրություններուն ես հույս ունիմ եղբայրական հայ ժողովրդի ողջախոհության վրա։ Միրոնով այս հայտարարությանը գադարեց երկու չորեքշաբթի ռուս-հայկական հարաբերությունները հոյթաբիրոյի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ Մոսկվայի մեջ քնարկել է ետք։ Ռուստամյանի հետ հանդիպում են ետք, Միրոնով հայտնեց. Մենք բոլորս գիտենք ասացվածքը. Միաժամանակ երկու աթոռի վրա նստել կարելի չէ։ Գամ Ռուսիան մեծ ներդրումներ կգադարե եւ էլեկտրականությունը քեզի կվաճարե նվազ սագով, գամ եթե կպապակիս կգնես հոնգե ուր հեքիաթներ կպատմեն, նշեց Սերգեյ Միրոնով ավելցնելով հետեւյալը. Բայց գիտեք ինչը կվախցնե, այս պարացի օրեն նույնն է, ինչ որ 2014-ին գնեին Կիևի մեջ, նույնը ինչ որ կադարվեցավ Վրաստանի մեջ. Անոնք մեյդան գուզեն գրկնել այն, ինչ որ դեղն ունեցավ Կիևի մեջ, անգեփխող բոլոր հետևանքներով։ Իր գարկին հոյթաբիրոյի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյան հայտնեց. «Փոխանակ ուրիշներու սխալներեն դասեր քաղելու, դուք ստիպված եք սորվիլ ձեր սեփական սխալներեն»։ Այո, այն բոլորը, ինչ որ դեղի ունեցավ Ուկրաինայով, Վրաստանի եւ Մոլդավիո մեջ, մտահոգիչ աստակներ են, որոնք կհուշեն, թե կարելի չէ մոռնալ անցյալը, մոռնալ այն, ինչ որ իրապես մեզի կգաբե։ Այդ բոլորը տարերով ձևավորված գաբեր են եւ չեն գրնար վարձապես փոխվիլ։ Ավարդին Միրոնով շեշտեց. Ես 7 հունիսին հաջողություն կմաղթեմ եղբայրական հայ ժողովրդին, գցանգամ, որ ճիշտ որոշում կատարե։ Չեմ գիտեր ընդրությունները ինչ արդյունքով գավարդին, բայց համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը ամեն բարակայի իր խոսքը գսե։ Gallup International Association-ի Հայաստանի մեջլի իրավ անդամ MPG ընկերության դնորեն Արամ Նավասարդյան ներկայացուց արդյունքները այն հարցախույզին, որ կվերապերի վաղը դեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններուն առաջադրված գուսակցություններու կամ տաշինքներու օգտին կվեարգելու։ Հարցախույզի մասնագիտներուն 32.4%-ը նշած է, որ պիտի կվեարգե Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն։ 16.4%-ը ուժեղ Հայաստան գուսակցություն, Հայաստան Թաշինքին կվեարգած է 15.2%-ը, 8.8%-ը նշած է Պարկավաճ Հայաստան գուսակցություն, Միասության Թևեր գուսակցություն նշած է 6.2%։ Նավասարդյանի համաձայն ասոնք այն գուսակցություններն են, որոնք ըստ արձանագրված ցուցանիշներու պիտի անցնեին խորհրդարան։ Թոք գուսակցության 3.2%-ը քվեարկած է Լուսավոր Հայաստանին 3.1%։ Նավասարդյանի համաձայն անոնք եւս կարելիություն ունին խորհրդարան մուտք գործելու։ Նորուժ գուսակցությունը նշած է հարցախույզի մասնագիտներու 2.1%-ը, բոլորին թեմը 2%-ը, հանրապետություն 1.5%, հայ ազգային կոնգրես 0.3%, մնացյալ ուժերը հավաքած են 0.1-0.3%։ Հարցումներում մերժած է պատասխանել 4.2%-ը, դժվարացած է պատասխանել 2.1%-ը։ Հայաստանի Հանրապետություն գուսակցությունը 3 թիմեց գետրոնական ընդրական հանձնաժողովին ուժեղ Հայաստանի ընդրություններուն արձանագրությունը չնչելու պահանջով։ Հանրապետությունը թիմումին մեջ ներկայացուց 2 հարց. արձանագրությունը անվավեր ճանչնալ, ապա թե ոչ նույն պահանջով թադարան թիմել։ 3 ուշ երեգոյան հանձնաժողովը թրմփակ նիստով սերդեց թիմումը և մերժեց այն։ Մամլո հարցազրույցի ընթացքին Արամ Սարգսյանի խումբեն պատգամավորի տեխնացու Գրիգոր Արաքելյանը ասաց, որ իրենց համաձայն այս ընթացքին եղած են բազմաթիվ հիմնավոր բացահայտումներ, որբեսի ուժեղ Հայաստանի արձանագրությունը անվավեր նկատվի։ Իրավապան Դիկրան Եկորյան, որ Հանրապետություն գուսակցության ներկայացուցիչներուն ընկերակցած էր թիմումը ներկայացնելու, ասաց, որ հարցը պետք է լուծվի մինչև ընտրություններուն օրը։
Այսօր կամ վաղը արաբոթյան պետք է գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը որոշե, նկատի առնելով, որ առավելապես չանալով չզրգել մեզի թադարանի իրավունքեն, անոր համար պետք է հրադապ քննե այն ստիմումը, որպեսի մերժելու բարակային մենք 24 ժամ ունենանք վարչական թադարան թիմելու սավիրավապանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաժինքեն արձանագրեցին։ Հերացող Փաշինյանը գահսկնա, որ գործընծնե իշխանությունը։ Ուստի անցած է իր ուղեկցող ուժերու միջոցով գազմագերբվող ցուցադրություններու, որոնք մենք կզորանանք այն, որքան մենք կզորանանք, այնքան փոքր խումբերը գվախնան, ավելի գմեծնան։ Մենք պատրաստ ենք ամեն տեսակ բեմակրության։ Այս բոլորը երկու օր են գավարդի։ Հանրային եթերին ընթացքին բարդված Փաշինյանը շուտով կբարդվի նաև ընդրություններուն, նշեց Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը։ Հայրենի մամուլին դրված հարցազրույցի մեջ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Փամփերը հաստատեց, որ իր երկիրը գսադարե Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության եւ անկախության ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը եւ հարաբերությունները որոշելու իրավունքին։ Ան այս հաստատումը կատարեց, պատասխանելով 7 հունիսի Հայաստանի ընդրություններուն արդակին միջամտության մասին հաղորդումներուն և ամերիկացի օրենսդիրներու նախազգուշացումներու մասին մամլո թղթակիցներու հարցումներուն։ Ան շեշտեց, Հայաստանի քաղաքական աբական պետք է որոշեն միայն Հայաստանի քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներուն արդակին միջամտության գծով լրատվամիջոցներու հաղորդումներուն։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրելու իր ղեկավարությունը եւ գառուցելու իրավական, հայտնեց Փամփերը։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարությունը նաեւ ընդգծեց Երևանի եւ Վաշինգտոնի միջև խորացող հարաբերություններու եւ Թրամփի ուղին ծրագիրին կարեւորությունը, որուն շրջանային համաձայնագիրը օրմը առաջ սորակրվեցավ երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու միջև։ Ինչպես ցույց կտա արդակին գործոց նախարարին վերջին այցելությունը Երևան, Թրամփի ուղին առանցքային եւ երկարատև նշանակություն ունի Հայաստանի եւ Հարավային Կովկասի մեջ խաղաղություն եւ փարգավաճում բերելու համար, հաստատեց նախարարության Պամպերը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը երեք ընդունեց մարդու իրավունքներու եւ ցեղասպանակիտության գետրոն հասարակական գազմագերբության ներկայացուցիչները։ Հանդիպումին ընթացքին գազմագերբության նախակահ Լիլիթ Մարտիրոսյան կաթողիկոսի ներկայացուց գետրոնին կորձնեյության հիմնական ուղղությունները, իրականացվող քիդագրթական ծրագիրները եւ հարաճիգա նախաձեռնությունները։ Կաթողիկոսը իր օրհնությունը եւ քնահանդանքը հայտնեց ցեղասպանակիտության ասպարեզի մեջ կատարվող քիդական, գրթական եւ հանրային իրազեկման աշխատանքներուն համար։ Անանդրադարձավ նաեւ Հայաստանի եւ Սպիրկի մեջ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ թադաբարտման գծով եկեղեցվո նախաձեռնություններուն, ընդգծելով ցեղասպանություններու ճանաչման եւ թադական կարեւորությունները ժողովուրդներու իրավունքներու պաշտպանության եւ մարդկության թեմ կորձված ոչրակորձություններու գանխարգելման մեջ։ Հանդիպումին ընթացքին խոսվեցավ նաև Արցախի հայաթափման, Արցախահայության հիմնարար իրավունքներու ոտնահարման եւ Արցախի հոգեոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ շարունակվող ոտնցկություններուն մասին։ Ընդգծվեցավ, որ դեղին ունեցածը հայ ժողովրդին թեմ կորձված հերթական ցեղասպանական կորձողություն է, ինչ որ ցույց կտա, թե մարդկության թեմ ոչրակորձություններու անբաժելիությունը եւ անոնց ոչ համարժեք թադաբարդումը գշարունակեն ծնիլ նոր ողբերգություններ։ Զրույցին ընթացքում քննարկվեցավ նաև ցեղասպանակիտության մարզի մեջ գրթական նախաձեռնություններուն հոգեվորականներուն մասնակիտական ներգրավման կարելիությունը։ Հայաստանի լրակրողներու միությունը 3 հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Հայաստանի մեջ խաթարեցին հերթական լրատվամիջոցի մեկ գործնեայությունը։ Այսօր Հայաստանի մեջ փաստացի գերբով փակվեցավ հերթական լրատվամիջոցը Արմատ Մեդիան։ Գեսորին ուժեղ Հայաստան գուսակցության ղեկավար Սամուել Ղարաբեդյանի խումբի անդամ 5-7 գալանավորված Ալեքսան Ալեքսանյանի սեփականությունը հանդիսացող լրատվամիջոցի մեջ իրավաբանները ներխուժեցին Արմատ Մեդիա եւ գրավեցին քուիկեր եւ կորձավորներուն հերացայներ ու գաբարիգով
գաբարիով գնկեցին գետրոնին թուրը։ Այդ կնշանակ է, որ 7 հունիսին դեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրություններն 2 օր առաջ կպակվի ընտրություններում մասնակից կուսակցության առնչվող լրատվամիջոցը։ Հայաստանի լրակրողներու միությունը խստորեն գտադաբարդ է լրատվամիջոցի մտեմ ոդնցկության զարհուրելի այս պաստը։ Պաստացի ժողովրդավարության ոտնահարում է։ Հայաստանի մեջ կպակվի լրատվամիջոց և այդ առնվազն չարժանանար Հայաստանի մեջ գործող միջազգային գազմագերբություններու և թիվանակիրական առաքելություններու ուշադրության։ Եթե գա իրավական գործընթաց, այն պետք է ընթանա, առանց հարված հասնելու լրատվամիջոցի գործնեության։ Որևէ լրատվամիջոց պետք չէ դուժե քաղաքական իշխանության, քաղաքական հաշվարկներու և մրցակիցներու հանդեպ հաշվեհարդար գադարելու մոլվացք են, նշված է Հայաստանի լրակրողներու միության հրավարագած հայտարարության մեջ։ 5-7-4 հունիս հետ միջորեին Հոմի Հայաստանի կրասենյակ այցելեց Հայաստանի մեջ Լիբանանի դեսպան Դիմա Հադդադ և մտերմիկ զրույցմ ունեցավ զինք թիմավորող Հոմի շրջանային վարչության Երևանի և մոտակա մասնաճյուղերու ադենաբեցներու Լիբանանցի հոմուհիներու հետ։ Գետրոնի մուտքին ավելի քան 30 հոմուհիներ ձաղգեպունչով թիմավորեցին հույրը, որոնց գարկին էին Հոմի գետրոնական վարչության անդամ Զոյա Քոչարյան և Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության անդամներ։ Շրջանային վարչության ադենաբեթ Մարո Քեշիշյան Փարիկալուսի իր խոսքենի հետ ընդհանուր ակնարկով ներգայացուց Հոմի պատմականը գետրոնանալով անոր առաքելության, մարդասիրական ծառայության, Լիբանանահայ օգնության խաչի կորձնեության և գետրոնացավ Հոմի Հայաստանի աշխատանքներուն և բռնակախտած Արցախի հայության հյուրընկալման և մատուցված օգնություններուն վրա։ Տեսպանը կաճադեղյակ ըլլալով Հոմի աշխարադարած գործնեայության բարձր կնահատեց Հոմի և առհասարակ հայության աշխատասիրությունը ստեղծագործող և վստահություններ շնչող ոգին, որ մեծապես կնահատելի է հատկապես Լիբանանի մեջ։ Աբա ան մեկ առ մեկ ծանոթացավ ներկաներուն հետ, հետաքրքրվելով անոնց բաշտոններուն և գադարած աշխատանքներուն։ Մարոքեշիշյան Հոմի արվեստի գետրոնեն գեղեցիկ հուշանվերմը և Հոմի գրսկասեղի նվիրել է ետ, Հոմի բատվո անդամ հրճագեց տեսպանը, որ մեծ ուրախությամբ ընդունեց ձայն։ Այնու հետև հոմուհիները մդերմորեն զրուցեցին տեսպանին հետ։ Հարկելու ընտիրներ և ագնտիրներ, վանացայնի եթերով և թիմադեդրի էչով ներգայացուցինք հայկական աշխարի այսօրվան լուրերը, ցեզի հետ էին ցայնի աղորդավար Անտոնին և Սերլին, մնացեք միշտ վանացայնի ընտիր։

0: ներծեր բոլորին Armenia ցայնի անստագազն է
1: Բայց մենք չնգանք մենք միշտ կանք մենք չհանկանք թերգքանք երբ դան զանքը ահա զանքը որ մեր ոգու բարդ կտանք քիչ առաջ երկված սարդարաբաց երկին փարերն են այս փարերը եւ ես հաջախագի երբով իմ հրաբարագային հոսկերուս ընթացքին հիշած եմ այս փարերը որպեսի մեր ժողովուրդը հրավիրեմ իր ոգու բարդ կդալու յուրաքանչյուր հայում բարդավորությունն է իր ոգու բարդ կդալ միշտ բայց մանավանդ երբ մեր հայրենիքը մեր ազգը մեր եկեղեցին գտիմակրաբեն Դակնապներ, ահազանքներ, մարդահրավերներ, ոգու բարդ կդալ։ Այս կնշանակե հայ լալ, այսպես պետք է հայ լալ։ Քիչ առաջ եկեղեցվո մեջ մենք կատարեցինք հանրապետական մաղթանք։ Աղոթեցինք, որ հայրենիքի անկախությունը միշտ մնա ամուր, անկախությունը ամուր բահողը ժողովուրդը բիդը ըլլա։ Հայրենիքը ժողովուրդն է, հող ըլլար է առաջ և վեր, բեդությունը, Հանրապետությունը ժողովուրդն է, աստուծո օրհնության ժողովուրդն է, որ գստեղծե, գգերդե, գամրացնե, գամրաբնթե, գհավերժացնե, գհզորացնե հայրենիքը։ Հայաստանի հանրապետության անկախությունը մեր ժողովուրդին համար նվիրական եղած է, սրբազան արժեք եղած է փարերու ընթացքին, երբ մեր հայրենիքը գործում ցուցած է իր անկախությունը, մեր ժողովուրդը դակնաբաց է, մաքարած է, հայրենիքը անկախ տեսնելու դեսպագանով, անկախությունը աստվածադուր Բարքև է, միաժամանակ մարդու իրավունքն է աստուծո գողմ է դրված։ Սակայն մարդը գոչված է, անկախությունը պահելու, պահպանելու և հավատարիմ ըլլալու անկախության, որպես նվիրական սրբազան արժեք։ Հետևաբար մենք այսօր գոչված ենք Հայաստանի հանրապետության մեր հայրենիքին անկախությունը պահելու ամուր ամեն տեսակ երևելի և աներևույթ շտամիներեն անկախությունը պահելը թյուրին չէ սակայն թատրե հանցնարություն նվիրում պայքար Այսպես եղած է մեր պատմությունը թարերու ընթացքին։ Եվ անկախության ամենեն նվիրական արժեքները մեկը իր թրոշն է, ասպարակային Հայաստանի թրոշը երակույն։ Սովորական իմաստով թրոշակ չէ երակույնը մեզի համար։ Երակույնի մեջ կան մեր հայրաբետներուն մեր սուրբերուն աղոտքը, երակույնի մեջ կան մեր նահատակներու արյունը, երակույնի մեջ կան մեր հերոսներու սրբազան պայքարը, այո, խորհրդանիշ է սրբազան երակույնը, ձայն պետք է պահել անաղարտ, երբ երակույնը հալածվեցավ, երբ երակույնը անդեսվեցավ, երբ երակույնը արգիրվեցավ, Հայաստանի մեջ, Սփյուռքի մեջ, այս աթոռին գլխավորությամբ, մենք մեր երակույնը պահեցինք անաղարտ, հավատարիմ երակույնի խորհրդանիշին, հավատարիմ երակույնեն եկող անկախության նվիրական պատգամին, այսօր Հայաստանի մեր ժողովուրդին նվիրական պատգամին, այսօր Հայաստանի մեր ժողովուրդին նվիրական բարձ

Hamar. Aysor voyeve jamanagen aveli hatkabes hayastani meç. Mer yegegetsin goçvade parçakuyn astıcani navir vazutyam nahan çakıntrutyam yev ir goçumin havadar mutyam amur bahelu mer azgin u hayrenikin sırpazan arjeknere yev u khorortanishnere mer yegegetsin goçvade Գողմերու միջև գամուրջ դառնալ մեր եկեղեցին կոչված է մեր ազգը համախմբել հայրենիքի անկախության ու քերակույն արժեքներուն շուրջ ճակատագրական օրերու մեջ կգտնվինք Անբավարար է մեր ազգին երկտակամարը պատմությունը մեզի ցույց կտա Թե մեր ժողովրդին ամենեն դակտաբալից օրերում եկեղեցին առաջնորդի թեր գդարած է, հիշեցումի թեր գդարած է, պատկամած է մեր ժողովրդին, թե անկախությունը սրբազան արժեք է, խորհրդանիշները նվիրական արժեք են, ահամասիկ մեր փոքրիկներուն ձեռքերում մեջ կտեսնեք, Երակույն Հայաստանի, թրոշ Արցախի, մեր եկեղեցին եւ այլ արժեքներ մեր ազգին ու եկեղեցվող։ Սովորական երևույթներ չեն ասոն, ահավասիկ նոր սերունդը այս ոգիով, այս արժեքներեն եկող պատկամով, հավատքով, նվիրումով գթրձվի, գթասյարակվի։ Այնպես էլ մեր ժողովրդի բոլոր զավակները Հայաստանեն սկսյալ սպյուրս աշխարհի բիդմանան հավատարիմ պարսակույն աստիճանի նվիրվածությամբ հավատարիմ հայրենիքի անկախության հավատարիմ մեր եկեղեցվող գոչումին ու թերակատարության հավատարիմ այն բոլոր արժեքներուն խորհրդանիշներուն եւ ավանդություններուն, որոնք յուրաքանչյուր հայու եւ մեր հավաքական հայության մեջ ամուր կբահեն հայկական մեր ինքնությունը։ Ահավասիկ պատկամը մայիս 28-ին, ահավասիկ պատկամը Մեծիդան ընգիլի Գյուղ կաթողիկոսության, որ միշտ եղած է Հավատարիմ մեր ազգի անկախության երակույն թրոշին եւ հանցնարու մեր եկեղեցու սրբազան առաքելության այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։

եւ այսպեսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով եք, որ հաջույքով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամվա դեպոգության տածքին կարողացանք ցեզի օգտաշատ եւ հովանտագելից գիտելիքներ փոխանցել։ Նախքան ցեզ մեզ բաժնվելը գուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն Academy of for Early Learning Մանգաբարձի սեփականադեր Լիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, Բարոնով Անես Մանուկյանին, EM Funeral-ի սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև բոլոր անոնց, որոնք շարունակապար իրենց սադարումը գբերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողությամբ։ Մեր գոմե ցեզի գմախտենք մշտական հաջողություն սիրելի բարերարներ եւ հարադեւ վերել ծեր ավակայի ծրակիրներում մեջ։ Սիրելի ուղդիրներ, հետևեցեք մեզ հարաճիգա 2-7 երեգոյան ժամը 7-ին 99.3 մեգահերց ցայնալիքի վրա։ Ձեզ հետ են այսօր ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը եւ անցես Ալին Բալիոզյան համամջյան։ Խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ կմաղթենք ձեզ բոլորին։ Բարի գիշեր։